0: rien au romo rien au bureau tikere apex electrical ameti yo chegere kay ya rena about chitu chem chokio pije me way way ginti auto chwa don ye building manu dire chatu jemi match wires globe mk boxes conduit pipes kreen lu chere charnang sola cheji long wires medu kere batteries gi wala yot tina cctv camera kre ñu ko me long utien wo mit ba waka bi kubu sola link twitch cctv camera roma malo abera lo kam wota ñu ballo ko mekiri la rebot gi mew yot pien nge ci ri yu kri installing tikay wi gina ken ya pat kam ko ñu tam tie men noni wi ki ja wa wel wa yota pe pori kan no ya pat ya lor ku weri ke gina ma nota bira bira bichel bora bich not dekar yo dek ñu nota bira bira bich rior yo chel bora ngwen ngwen kape nota bira bich bongwen bira bongwen chel deka bora boro apex electrical utiyo ko pe chatu jemi machi kubi roma mali ya pacha loro.
1: What?